0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богу слава.
1: Знав, що от з Мукачівщини родилися у Мукачівщині корні ваші з Кузьми. Я спочатку думав, що от родом позирав очі на вашу творчість Кулескова. Коли ви там займаєтеся асталовською роботою, от розкажіть маленьку прив'язку до цього села і до тої професії. Це у вас хтось із родні тим це займав?
2: Ну, якраз так і вийшло, що пісня Колискова, я думаю, ну який сюжет зняти. А пак я думаю собі, що мій дідо був столяром. Усі двері в облаки у кузьминських хижах і прилеглих селах робив мій дідо. До сих пор ті облаки стоять. І я дуже шкодую міняти то все на металопластик, лишаю так, як є. Реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі. То все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилася у Кузьмі майстерня, так як він робив, так все лишило. Я стараюся все зберегти. І так вийшло, що пісня Колискова була про то, сюжет тої пісні було то, що я виготовляю колиску. Тобто я...
1: Тобто для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, ви в тому жили.

0: Говорили сте теж по-русински, я його коли журистів кузнів.
1: Та, Лен, по-русински говорили, но я в основному даю інтерв'ю українською мовою, як правило.
0: Ні, ти я розумію, тут не є крамоли, я думаю.
1: По закарпатськи мені достатньо тяжко говорити, тому що дуже много українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це я дуже чудуюся, коли люди гоні говорити на чисто русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, за той стараємося сукотити.
1: Да, молодь того се ганьбить. Як є? Ну, як я вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба отстояти. Не говорять, це діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб не всокотити, розумієте?
1: Є, так, ну, це політика.
0: То суспільні... Ні, то не політика, суспільні організації за то і утежують культуру. Це культура, це чиста культура. Коли стися заангажували в музиці? От 20-ті ту школу ходили, що вона була музикальним якимось укроном, це було самі десь...
1: Ні, мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні, Володимир Ілліч волонтер, він має хор хлопчик, mm-hmm. Тою Мукач, він сам народився у Кузьміні, його няня був директором школи, коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз.
0: Mm-hmm.
1: І так все стало, що 7 років я попав до нього в хор, у 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано,
0: mm-hmm.
1: А в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який се називав «Літній дощ»
0: mm-hmm.
1: для фортепіано.
0: Бо закінченим Ужгородською музичною училище, тому в Львові стися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким підкарпатську публіку буде милим, що був ученик Євгена Станковича. Розкажіть маленько якраз за свій путь, своє навчання.
1: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив в музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку кип'ячій смолі. І я, от техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Так, я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Сваляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопче, який хочеш, я можу забрати до себе у клас, ну, перевести тебе з Львівської консерваторії у Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесідою мені каже: ну, а твоє коріння родичі відки? Я кажу: ну, так і знаєте, я таке село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я таке село, що Руська Кучава? Каже: як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій відти прадід. А прадід мій похоронений у Кузьмі. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака. Ваш, могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янсо Михайло, мій прадід. Причому по батькові Хтому. Янсо Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома. Ну, Фома.
0: Фома.
1: Да, так записали Михайло Хтому. Ну і туди вже після того я у нього вчився. І, навірно, це для мене стало знаково подією у моєму житті, котра до цього часу визиває в мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
0: Угу. Ви женилися під час учоби, коли стися з Ірою познайомилися? Я розумію, то ваша музика.
1: З Ірою познайомилися, вона ліпше знає, бо як то було, бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так манко в тумані то все тямлю. Вона каже, що ми се познайомили в хорі, я все пам'ятаю, ну конкретно як то було, день коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я пам'ятаю те, що вона не пам'ятає. Вона се вчила в 20-й школі, де я се вчив в 10-й школі. Mm-hmm. Коли я се вчив в 11-му класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6-й клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сокласниць. І позираю на неї, кажу, так собі думаю, було б непогано, якби та дівчинка колись стала моєю жоною. Вона так собі стала.
0: Вона злодійська казка. Ну, а вона потім десь вчила теж десь не, паралельно?
1: Вона вчилася в ІСОТЕХ у Львові,
0: угу,
1: на кафедрі дизайну, і паралельно ще мало образування економічне. А пак до мене се перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
0: Там вже в Уполов'яну Львові все пожинали в якому році?
1: Я дай Бог пам'ять, 2004, навірно, 2004, так. Якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так.
0: Угу. Ви вже закінчили на той час?
1: Я туди був в аспірантурі.
0: Угу.
1: Якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
0: Ага. Ясно. Рокаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була цього? Чому назва? Ну і чому перейшли? Я так розумію, до того і українські співанки співали, читали в Вікіпедії, і англійські. А тут перейшли на русинський фольклор.
1: Коли я закінчив аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, то дуже тяжко. Каже, в мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як це з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то в усьому світі вона дотаційна академічна музика.
0: Правда.
1: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, яких тепер є, та, навірно, вони б теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив попробувати, як то буде, як я буду для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші. Якусь музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1, і туди я так як на фіглю, думаю, а ну, у мене щось таке домішав, мало фольклорного закарпатського на Гуцинській бесіді, і то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є отака от вінку пісня. Він каже, о, оце ви будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Каже, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, так їм подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. Я собі подумав, ну в принципі музика то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, котрі людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко, Котя буде вінко пити», вони були просто впевнені в тому, що Котя – це котик, мачка. Ну, так то було. Тобто, воно Котя буде вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
0: А чому іменося? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
1: Ну, та я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже, правда, мотив там не такий. А, ну, там було «Котя буде вінко пити, Кітя пуду в землю гнити». Там, так, ну, все було маленько. Маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду він купити, доки буду у світі жити.
0: Ну так та, там солдат стрілить воєн із канону, але все перевернув. Я до там на ясно мілітарне і там смерть. Ви зробили з неї дійсно і дуже файно. Тим у мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемку Скаватра. Каже, Рокаш, я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету. У мене якраз з Києва. Кажу, пойте сюди, слухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор був, що

0: 25 мая 2009 року водили перший концерт. Ви пам'ятаєте репертуар того концерту? Що ви там подавали?
1: То було в центрі Мукачева. Mm. То був останній рок-дзвінок, так називалося то. Mm-hmm. То організовував мій цимбал. Він нас туди запросив, і я пам'ятаю туди вокалістів. Ну, у Рокаші було багато вокалістів. Я почав співати маленьку вже в самому кінці. Mm-hmm. До того часу я позирав різних вокалістів.
0: Ось білого, білий день, я читав, що почали одразу. Тому ваш дебют як вокаліста.
1: І то на першому концерті, от там була пісня «Вінко», оце я пам'ятаю, що там була пісня «Вінко», а другий вже, як чесно, і не пам'ятаю, які то було. А лише пам'ятаю, що була пісня «Вінко», і туди, так експромтом, ми, ну, вокаліст наш вийшов перший, вокаліст, зараз він відома людина, відомий музикант, Андер Штазінгер, тепер недавно став керівником оркестру, струнного камерного оркестру Ужгородської філармонії. І та й тепер є керівником хору музичної академії. Є, академії мистецтва. Ну, а віжу, він так маленько, тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, Вінко, Вінко, Вінко, червено, якого тя буде? Ну, так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба фіглювати із сцени, то розполагає людей. І з цим моментом, є пам'ять у мене, ось з цим моментом ми якби публіку вразили. Другі пісні не так, ну люди слухали, ну так як казав, то були і літературна, українська мова, англійські були пісні. Mm-hmm. А ця так експериментально пішла, і вона туди стала нашу візитку.
0: «In Vinco Veritas», ваш так. Перший альбом, це був 11-й рік, по-моєму. Так, да, 11-й. Чому ви іменно всі співанки подобрали? Там «Дай ми мила», так. Якраз так, які... і знаменита «Чорного рани Орана».
1: Так, так.
0: Ну, чому іменно все?
1: Все, що було написано, все пішло в тот альбом. Mm-hmm. Бо раніше я так собі ставив за ціль кожен рік видавати альбом. Так воно й було. Тож альбом йшли за альбомом, я три пісні написав, ті в альбомі йшли. А назва «Vinco Veritas», ну і «Vinco Veritas» – це класична.
0: А, існо в істиновині.
1: Так, існові це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, mm-hmm. каже, ну давайте «In Vinco Veritas». О, все точно.
0: Дійсно класно.
1: То вона і той придумала назву того альбому.
0: Бо брали співанки. За яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що по-любому їх переробляли.
1: Так, все переробляю. Я лишав лише те, і то текстом лишали лише ключові фрази, котрі можу буду наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово, хук, гачок. Гачок, mm-hmm. котрі ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору. Mm-hmm. Використання закарпатського фольклору у творах академічних композиторів в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав. У мене було куча архівних записів, і пак я собі почав, то вже в мене було десь на підсвідомості було, вже то все було. Я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, та будуть люди говорити, що я її спортив з своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
0: Само собою.
1: І я для себе поняв, я просто створюю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то є відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах. І мало глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, це люди добрі. Це пісні про то, про що співали наші
0: життя,
1: предки. Це
0: життя.
1: Ну, там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто. Там мати, перемати, і нормально все.
0: Я тим люди, якраз ту вашу «Паленочка біла-біла», там Саша Попович, про що він там якраз у кліпі знявся. Тому й однокурсник. Ага. Ми файнося знали з ним, доні зустрічалися одного раз. Ну і для мене теж було приємно, там Сашу бачив перший раз, думаю, ну молодець. Ну і воно дійсно так, це життя, тим більше життя Бокороша, який, не знаю, це з того сплава воно йде, заробить, або це станеться живий. Yeah.

0: На зачатку 13-го року ви опустили альбом «Отава», 14-й «Білий день» кліпу за цей час, «Співаночка», «Качечка». Кроме того, много концертів. Я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було? Дуже много.
1: Там много було. «Отава», я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, «Отава» – це другий покос, наскільки я знаю. Другий альбом та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому «Отава»?
1: No.
0: А тут справді?
1: Воно так совпало. І так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все ж знову придумовували, тож треба було людей одівати, треба було глядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг, то все секонд-хенди. Довіше дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба було десь ходити в краєзнавчий музей, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то вони дуже хочуть давати. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожен кліп, то для нас був стрес. І ми дуже це часто жену вадили. Ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили. Жили на площадку, ну, вроді би, все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, що наш вийде те все робити, ви так себе ригуєте. Кажемо, так, це робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали, «Безкидом» йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич. Кстати, я зрівнював то з «Беркутом», то, що вона опустила, і співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпада. Тобто, видко, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо ну, фольклор великий, антика має не фольклор. Ну, а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на Туйко такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як це все робило, бо дійсно сама балада до вас співанка шикарна, це «Безкидом» йшла. Ну, і ви її переробили, і воно не менш геніальне, як у прощеної

0: Петро, це ж його
1: так,
0: друг.
1: Так, кажу, так. І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто було нам дуже інтересно, малих дітей, ми взяли своїх. Ну, така була історія. Уж я раз жонувся, знайомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже приходжу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, а дитина велика, а похожа на родину. Якраз у меншій дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та ну, десь так і вийшло.
0: Дійсно дуже файно.

0: У вас у 16-му році учу альбо співаночки про любов. Що є, на що я був, щоб ви його нараз презентували, раз Ужгород, двох Багруцьк. От як публіка приймала іменно наша, краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють від ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, ніж у Львові, то і це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже.
0: А немає цінять.
1: Львів'яни не знають, може, мають то цінять. І причому вони, якби, я коли вчився в Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мала мадяр де, по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бесіду, їм все так то полюбило. Ну, я пак, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ це много всякого, на всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А з фатьогами гурти навіть легше робити, вони все мають подготовлені. Наші якось такої як пречуться за щось таке, нараз на перший позор, щоб хлопці нігдися не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от вид кудись

0: розкривало. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз приподносять. Вони організували за одним з Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі. Да?
1: Це був телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: То ж фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець. Володимир Ульянович Шубець – це директор студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, який раніше за мною співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рокаш знали, Рокаш є, ну, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу. Де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і місце з ними співаю. Ну, так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент, бо люди люблять не музику, люди не люблять музику, люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі, люблять артиста на сцені, а музика – це є просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста, тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було, композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рокаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи, були закидони, що Адеєва, що тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, нас стало ще більше роботи.
0: Ви коснуєте фольклорну співанку, але знав, що коснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний Кавель, його, і Чучки деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було максимально наближено до всіх оборотів, всі мовні обороти, до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі отфільтрувалися, тобто вони перейшли перевірку часом. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогодення, про сучасне, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на російській бесі, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є в народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю погноєну ним, коли рука отримує, знам, що я і тої землі син». Просто, ну, дуже добре. Я знам, що я і тої землі син. Все. Більше ніч не треба. Чорний кавель за пана я не годен довго спати. Ідеально. Все.
0: Володя ваш земляк.
1: Та я знаю, з Кайника.

0: Taky je člověk, který nosí našu besedu, jich méně nepstalo. Malo to, to u lekcích hostuje. U lekcích čili po našemu. Mm-hmm. I каже, принимали ті хлопці з других ну, областей, які там все учать, ну, ті дівчатки, хлопці. І каже, принимали то, каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, принимали дуже файно, ну, все душа чоловік.
1: З Чучкою я мало чого зробив, ну, чим зробив, кроме гну, ще було чом та чом.
0: О, то це взагалі, да, дитина плаче, вони калає.
1: Да, да, то, що, чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Це, а, такі фрази, які...
1: У мене є пісня «Качечка, поєдно до церкви, є церкви двоє, а через рік би нас було троє». Воно дуже, шикарно. Дуже, так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» – це чий текст?
1: То народний, народний.
0: То тож народний? Я її не зустрічав.
1: Не, це не народний, я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьміно, і там була ця пісня, там не описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було поєдно до церкви, церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє. Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдну з Мариною компанією. Млада невіста, баламут. Що повісти про свій ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний скрипач, взагалі супер, вокаліст ще краще, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такое, ось люди спознали Рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Було таке, то наша аудиторія Рокаша дуже сильно розширилася.
0: Угу.
1: Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина пішов в поп, ніші в популярну музику, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот.
0: Mm-hmm.
1: Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно, думаю, що я може далі будемо щось робити.

0: в самому 17-му році його достали премію Духновича в Мукачівську. Дуже так символічно, дуже приємно, ну, по суті, бо ті люди, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером з «Горах Хлопчиків». І мені було досить ніяково, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так. Я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, бо сидить вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. Наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли не як вибрати. Вони по 2-4 рази переголосовували, все не могли, не могли. І пак з одним голосом дали мені премію, ну то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приємно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я цього великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, взяти його щоденники, отам відкривається, то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити хоч що, і дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рік. У вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику,
0: і своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Хтось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає. Я вже бачив то много раз на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, у нас було нагороду, нас нагородили колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена і таке, таку відзнаку ми мали. Не світує, а рекорд України. От, рекорд України то називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятали? Котрі має ліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який має ліпші. Мені це дуже полюбив фестиваль, то було Михайловська ватра.
0: Михайло. Лемкурська ватра Михайлові.
1: Да,
0: були і у Ждині, і
1: так, бо ми були і у Ждині були, і там були. От у Михайлові, то мені це дуже полюбило.
0: Супер. Вони це називають на чужині.
1: На чужині, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, і там нас приймав чоловік, котрий мігував від із того села, або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було файні, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль червоного вина в Мукачеві. То є моє рідне, то я колись...
0: Фестиваль... Новосилля якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі міста. Ну там не було музикантів, не було сцени, були лише квіянські колективи, а пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш Сімбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, будемо далі працювати. Не полюбиться, лише ми так було в квіянській колективі. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: З початком війни я знав, що вузконцерту дуже серйозні такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І тепер?
1: Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяжче то робити, бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати і авторські тексти. Ну, як не дуже пишу, більше жона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я таке, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. А вже який текст там може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, як із пісні слово не викинеш, викинеш. Із пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня от того хуже не стане. Є і таке. Тому я більше вже концентруюся на то, аби знайти мелодію, винайти гармонію, винайти настрій, а вже тексти, так уже беру те, щось підкладу. Ну, деколи я таке, що дійсно якась фраза, якусь я учую фразу, вона мене заціпить і нараз вже готова є пісня. А тим більше я дуже много ще пишу для Анці, для колективу Анця, то для мене то одушина на самому ділі, бо то зовсім другий підхід, чим писати музику для Рокоша, для Анці це зовсім другий, там зовсім інакше я починаю робити музику. Чим для Рокоша. Тому мами, коли то кажуть, відволікаюся від роботи на
0: Рокоша. Мало себе перестраювати. Да, да, да. От якраз тут на рахунок того, що міняти слова у таких старих законсервірених текстах, Щедрик. З нами в Рокоши Новий рік зустрічати. Я тоді, коли перше чув, позирай, яка казка. Но це дуже добре. Що ви ще не вчинили сте, або мусите це зробити?
1: Я б хочу лим'яно, щоб я ще довго міг цим все займати, би було здоров'я цим все займати, би я у цього отримував задоволення справжнє і все найголовніше є. А що би я ще хотів зробити, не знаю, як люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Гремі, світову премію музичного роду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті, я би все хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті. Це би ще хотів, але це не є та самоцвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумію у вас, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як уже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, ви маєте унікальну таку можливість передати привіт русинаму всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, котре гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя і бись ми були на Охтема Рокоши.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. Є Лем у Рокоши, Лем В'єнно, Лем у мирі, у благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Русинія, оцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовом папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 54. П'ятниця, 6 грудня 1946 року. Смириковець, повід Горлиці. Смириковець Горлицького повіта є одно з тих більших сил на Лемковщині, откуда мало хто переселився до Совєтського Союзу. Велике більшинство народа осталося дома, як то говорять, на своєму пецу. Но тепер пишуть із того села, що не можуть витримати на своєму пецу, бо лісові банди і до того пеца зазирають. Але як слабо орієнтуються, то ти бідні люди в теперішньому світі видиме із ниже приведеного письма старого смириков'яна Василя Данюсяра до сина в Америці. Письмо świeże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nic nie warta takie życia. Robić

Jest четвер, 2 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Днес випаде 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого Радіо ЛМ ФМ та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх до спільної молитви за покійного, яка буде на Святий Гори-Явір, початок о годині 11.30. Пак просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-ліття реактивації з товаришення Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а тіж 15-ліття Радіо ЛМ ФМ. О 17-й годині планувала є прелекція професор Анна Мусь з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горнім Шльонську. Процес народотворчий чи спречив вобіц націоналізуючого панства». Пак одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочаме зайти до осередка культури в Ущуруском, де отбуде ще стрича з назвом «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події возьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Лада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, ті ширше о нашому язику. Беручи участь в встречі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатори просять ще присісти, послухати, влучитися до бесіди. Початок о 18-й годині. В днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товаришення лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рыхтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів зі стрічу з особами, що рыхтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Організатори помалу відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ветра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонино, що ще знаходить на Словації, буде мав позонації 32 809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словації. Полонино будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б і з четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонино. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припом'янув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО, старе букове лісо і букове праліс.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер сіуєно! Гей!

говорю по-русинській вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Demko Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. A може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко Лемко.

0: Jest четвер, 2 липня, юлея 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Днес випаде 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого Радіо ЛМ ФМ та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх до спільної молитви за покійного, яка буде на Святий Гори Явір, початок о годині 11:30. Пак просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-ліття реактивації Товариження Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а тіж 15-ліття Радіо ЛМ ФМ. О 18-й годині планувала є прелекція професор Анна Мусь з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горнім Шльонську. Процес народотворчий чи спречив вобец націоналізуючого панства». Пак одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочаме зайти до осередка культури в Ущуруском, де отпуде сестрича з назвом «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події возьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Вада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, ті ширше о нашому язику. Беручи участь в встречі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатора просяча присісти, послухати, влучитися до бесіда. Початок о 18-й годині. В днях от 31 липня юлея до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товариження лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рыхтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів сестричу з особами, що рыхтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Організатори помало відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ветра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонино, що ще знаходить на Словації, буде мав по зонації 32 809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словації. Полонино будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б, і з четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонино. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припом'янув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО, Старе Буково лісо і Буково пралісо Карпат і інших регіонів Європи.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра.

0: Вітам вас, мили мої слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска, запрошуємо вас до Тернопільської області, містечко Монастириська. І певно, і вже знаєте, чом запрошуємо, бо власні ту 5-6 серпня відбився всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Його спільно організовують Тернопільська обласна державна адміністрація і Тернопільська обласна рада, а теж Всеукраїнське товариство «Лемківщина».
1: І зараз з великою радістю на сцену запрошуємо довгоочікуваний вами гурт «Тріода».

то був юж 18-й фестиваль у монастирисках. А що то значить 18-й? Найперше то же бар з дуже вшиткого поліпшено. І для присутніх на тотім святі певне тепер більше вигоди, як було колиси. Наприклад, зліва від сцени поставлено великий демонстраційний екран, на яким здалека видно і видно вшитким щося відбивати на сцені. Ну і саму сцену обновлено, і щиро повім, вже більше міся подабат, як то, що було перше. Над лавками в зеленім амфітеатрі зроблено якби намет, натягнено сіт, яка давала приємну тін в тоти горячі дни. Ну і цілком інакше було сідити на тотих лавках в таку горяч. Тепер не так як перше, тепер суд дороги, якими добрі під'їжджати до самого фестивалю, суд велике місця для паркування, суд інші невеликі вигоди, стаціонарні лавки, столи для того, як же продають літературу, намети для артистів вже рихтуються виходити на сцену, дерев'яний указівник, таблиця для оголошення з різним потрібним інформацією. І інші так, може, дрібні річі, як полегшують, уприємнюють швидким прибування на тім фестивалю. Барс велика робота була зроблена, щоб пририхтувати тот фестиваль, і робили то і люди, як мали за то зарплату, як на роботі, але було барс дуже людей, як просто були ентузіасти, були молоді лемки, як прийшли гео помагати, швидко пририхтувати, щоб нам, ватрянам, добре билося ту, стрітися, добрися ту бавити. Ну і мушу то тим швидким людям ту подякувати, Бог заплат вам, і то тим же робили за гроші, і то тим швидким же робили, лем за то Бог заплат. Ну то так їм повіла, щося змінило від перших фестивалів, то змінилося, до правди, барс дуже, то та ціла інфраструктура, але принципової різниці між тотим 18-тим фестивалем і тотима, що були 2 роки тому, 3 роки тому, 10 років тому, принципової різниці не є. На фестивальнім концерті мали сме дос лемківського репертуару, але за дуже було то тих дивних речей, як не мали жодного стосунку до лемківської культури. Так як і в совєтські часи довго і нудно щось оповідали зо сцени лідери товариства Лемківщина, СФУЛО, представники влади, а то ніхто не любить то довго слухати. То є свято, а не звітно-виборча конференція. Але ж то, виглядать на то, що власне такий фестиваль вшитким пасує. І ніхто не хоче принципової зміни. Не хоче того ані обласна і районна влада, ані товариство Лемківщина, ані не вшитки, але більша частка присутніх, які приходять з монастирськ і до околишніх сел.

Хто слухав тоті передачі 70% від самого початку, тот зна, що я все рихтувала тоті передачі про фестивалі в монастирисках, рихтувала навіть цикли дитці о тім фестивалі, подавала досить дуже різного матеріалу, давала різні інтерв'ю, де між іншим звучали пропозиції, як більше злимків щити, як поліпшити ту імпрезу, як додати до чого нового, цікавого, щоб були якісь родзинки. А ти ж докладні оповідала, що є на тім фестивалі, як представлене ремесла, кухня, лимківські струї, як виглядає так зване лимківське село в урочищі Бичова, де відбивається тота імпреза. Ну а то прекрасна поляна, а доокола ліс, прекрасне місце, барс добрі же власні тото місце вибране для фестивалю. Тото швидко оповідала, але гнезка того швидкого юж не буде. Я не буду юж ту проводити жодних дискусій, не буду з ними говорити, наприклад, утім, це логічне то було рішення запросити Гев з Києва, знаменитий, прекрасний, всядель знаний колектив, національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вєрьовки. То є хор, але ма і свою танцювальну групу. Вони разом виступають, і, до правди, прекрасний був виступ. Але я ж не буду нікого звідувати. Це не вартало би заплатити тоті самі гроші, як і суму з добрих лимківських, русинських ансамблів. Ти ж не буду дискутувати, це мудре то було рішення запросити з осела Рожно вже коло Нового Санча польський фольклорний ансамбль «Мали Рожнов'яки», який, направду, прекрасні виступив. Прекрасні, мій барся подобало. Але запросити

0: їх і не запросити з Польщі добрий, порядний ленківський ансамбль. А то ти польські колективи найби приходили на різні численні імпрези, як суд в Україні десь презентує польську культуру. На ту тему Жилинківське на фестивалі Монастириська все гейби лімітуване, все ограничене і нигда не домінуюче писалам давно. Писалам іще в Загороді, давно ж не є того часописа Загорода. Писалам всядель, говорилам отім в тих шитких попередних моїх передачах 70%. І гнеска отім і уж не буду говорити нич. Не виджу жадних результатів, і отім більше бесідувати не є сенсу. Бо тут фестиваль, певне, все буде таким еклектичним, гібридним, і певне, власні, такий чудачний фестиваль, як тепер єст, вигідний і для організаторів, бо зробили для лемків фестиваль і мають спокій престілий рік. Вигідний, певне, і для тотих численних гандлярів, вже продають гео і їдло, і пиття, і шили, як розмаїти річі. Вшитко туся продає. І бар здовго треба глядати, жеби найти, жебися продавало штоси лемківське. Ну і звідуєте, як така справа, то чом фурт іду на фестиваль дзвони лемківщини, як так го критикую? Ну критикую, розумійся, але мі туся подабат. Мі подабаться ту бити. Мі подабаться ту зустрічатися з людьми. Ну то є прекрасна нагода стріти знайомих, родину, товаришів, познати нових цікавих людей, купити нові книжки на лемківські теми, може купити навіть різні мистецькі річі, глядіти цікаві вистави. Наприклад, тим разом експонувалася геовистава фотографій пам'ятників, пам'ятних знаків, як поставлені в пам'ять того висеління з Польщі. Єдні поставлені якби в пам'ять то тим лемкам, а інші не лемлемкам, а вшитким, що були виселені в 44-46 році. І на тій виставі були теж не лем пам'ятники, пам'ятні знаки, але і лемківські каплички, церкви, як тепер поставлені в Україні. І то вшитко було не лем експонуване на такій виставі, але і зібране в книжці-фотоальбомі. Ну і цікаво, що тих знаків, капличок, церков, пам'ятних таблиць є в Україні ж гнеска доздуже. Ну і як би там не було, але на фестивальнім концерті все є дашто файне. Лем шкода, що задля того файного терпиться то вшитко, що є предфайним і пофайним. То так, якби обзирали сме телевізор і смотріли сме деякий фільм, а през кожні пару мінут вам влучали рекламу такого пива, ці лікарства. Ну і то так подібно виглядат концерт на ватрі. Же раз лемківське, раз ніт. Це раз лемківське, два раз ніт. Це три раз ніт. Ну то гнеска в передачі звучать фрагменти фестивального концерта, а ти ж бесіди з ватрянами. Тим разом не глядала їм респондентів, хто місця стрів, з тим ставала до бесіди. Ну і посмотрите, що з того вийшло.
1: Михайло Шари, я є уткоменч.
0: А з якого села?
1: Репіч.
0: Село Репіч. А ви перший раз тут на фестивалі?
1: Я так, я є тут перший раз.
0: А як то ви так трапили?
1: До мій знакомий Щанокання забрав, він тут шестий раз приїхав і я з ним приїхав.
0: Ви повіли, що ви були виселені на північ Польщі?
1: На північ, так.
0: І там тепер жиєте?
1: Ні, ми повернули до... Я приїхав до Куманчі, жив пару років в Куманчі, а перейшов до Репіча. Угу.
0: А на півночі то де сте жили?
1: Віково то між Славном і Кошалином.
0: Ви тепер лем прийшли перший раз ту на фестиваль і ту молимся зачало. Ви ж іще не виділи так дуже.
1: Не, я ще мало побачив, але я багато міг би повісти на. В неділю вже вечір, як я вам то що побачу.
0: Я але буду в неділю, любить. Але це так і подібне, як в Польщі фестивалі, це так ось інакше.
1: Ну є справі, подібне, так і так, як в жденні. Угу. No to dopiero początek, ale to jest podziwne, tak jak rzeźnienie.
2: Ти були в Польщі на яких фестивалях?
1: Ну, в Ждині. Я їжджу до Ждині, там я був хіба 7-8 разів. Вільків Чуб теж був пару разів і в Мокрім. Там на півночі не був. Там є фестивалі, але я там не був. Ну, є Кульщина, роблять тепер ватру, Лемківську, роблять Кубитова там на півночі. No i wrocławskim, także już zaczynają tam robity, także teper, dlatego w Żdyni jest dużo mniejsze ludzi, bo już zaczynają ludzie się rozjeżdżać. Idą tam, już nie przyjeżdżał do Żdyni. Kolejs było bardzo, bo dlatego wsi przyjeżdżały do Żdyni, a teper już ludzie się porozchodzili po Olsztyni, Bytowi i... Вроцлавським.
2: Ви там тепер już не ходите там?
1: Я już там не їжджу, я już тут ще закоренив на Лемківщині і тут живу.
2: А коли ви вернули це? Ви, це ваша
1: 70-ті роки.
2: І то, де не було już великих проблем, щоб вернути назад?
1: Були проблеми, бо 2 роки нас не хотіли замельдувати. Виганяли нас. А було багато родин, що їх jak przyjechały pojazdami, to ich zawertały z powrotem na zachód. Ale ludzie z wagonów ładowały na samochody i przyjeżdżały z samochodami. Tak się załyszały. Tak była sprawa taka.
2: Jak jest was teper? Ви якось там гуртуєтеся, це може ходити до своєї церкви, це в який спосіб ви там, де живете, триматися разом?
1: Ну, маємо свою церкву, входимо до церкви, маємо, що не в Репеді маємо свою службу.
2: Греко-католицька
1: церква. Але є в сусідніх селах, в Шавнім, Туринським, православна церква. I w Komenci jest tak samo. Także i można chodzić i do prawosławnej, i do grekokatolickiej. Super.
2: Dziękuję. Do zarany.
3: A zaraz w waszej uwadze wystąp lemkiewskiej amatorskiej chorowej kapeli Beskid. Miasto Ivano-Frankivsk. Kierownik Petro Czolowski.

0: Як його?
1: Я як Василь Демчак із Луганська.
0: Ну, але не з село Луганська.
1: Село Короліпнехта.
0: Так, Карла це Ліпнехта.
1: Карла Ліпнехта – це колона німецька, коли наших батьків привезли туди 45 років. Я ще родив тут, на Луганщині, але потім, коли я кінчив інститут педагогічний, мене направили в Житомирську область. Я зараз живу в Житомирській області, в Попільнянському районі, це називається село Попільня.
0: І ви ціле життя робили учителем?
1: Так, ну учителем роблю 44 роки, я вчитель географії, яким кінчив інститут. Але я є лемко по душі і по натурі. Мої няня і мама з Лемківщини, мама з села Шнітнича, а няня із Брунари. А потім вони жили в Ущі Руським. В 44-му році їм запропонували їх хати на Велику Україну. Так то було. І в 45-му, пам'ятам, така була бесіда, що маю місяці поїхали на Велику Україну. Завезли їх аж на Ворошоградську область, то ще називали Ворошоградська область, зараз є Луганська область. Після того, як вони приїхали там із раю, де був Безкиди, гарні землі і великі гори красиві, приїхали Говий степ. І до кого були москалі? Швидкі москалі і Говий степ, швидко вугоріво. Приїхали, ну, як вони бачували, так в августі місяці. Але там мусилися прижити. Там було два села – Переможне і Караліпнехта. Переможне – це 3 кілометри до Луганського аеропорту. Ну, хто знає, то чув, як це була війна.
0: Ну, але тепер то не належить до України.
1: Ні, то є так звана ОРЛДО або ЛНР і так далі. Вони живуть під їхнім територією. Як вони живуть, я тяжко повісти, що як вони живуть.
0: Але ви маєте контакти якось з сестром, так?
1: Є і з сестром, і з братом мам контакти.
0: А де сестра і брат суд тепер?
1: Ну, сестра живе в самім Переможні. Мої діти, мої внуків там. А брат живе в місті Лутугіно. От. Вони були в мене, тут приїжджали, коли тут було тяжко, там була війна. Пожили місяць, а потім вернулися назад, бо там наче своя хижа. До своєї хижі, до свого обійстя вернули.
0: Але нам треба повісти, щоб, може, люди нас розуміли. Ви повіли, що вони втікали, коли була війна. То не то, що війна, можна повісти, що коли стріляли.
1: Так,
0: бо
1: так.
0: Можна повісти, що і Гнеська війна, але просто в тім місці не стріляють, так?
1: Так воно є. В тім місці, де вони зараз живуть, там їх перестали стріляти. Але там мама не тільки рідних, а й мама дворідних, і вуйки, сестри, там велика в мене родина, там ще остава, мені там няню і мама похована. Там є сестра, там є брат, там вони живуть, так? Але менше з тим, там перестали стріляти. То є зона кучок далі від їхньої війни. Але як вони бесідують, я не знаю.
0: Але ви з ними можете бесідувати телефоном?
1: Але обмежено.
0: А чом?
1: А чом? Я дзвоню, а я чую, що там ще включать щось. Їх контролюють.
0: Переслухують, то ти бесіди.
1: Так, бесіди. А вони ще зараз боять щось. Бояться, що я щось зайве повім і так далі, або вони щось зайве повім.
0: Це ну, не потрібне, про, що може...
1: Про політику мало бесідуємо. Бесідуємо про життя, про погоду, про дітей, про внуків, про урожай і так далі. А далі боять. Бо ну не в нас кажуть, в нас швидко добре. Руський рубль ходить, руська економіка, руські танки, руські войська. Вони мені так бачують. Руські там не русських в Луганську. Я в Луганську вирос. В Луганську я кінчив інститут. Я Луганськ добре знам. От. Але то, що вони мені бачують, я не вірю в то, що там є.
0: Але що ви не вірите?
1: Я не вірю в то, що вони мені гадають, що там не є русських. Русські там є. І руски там хазяйнують, я то добре знам.
0: Ну, але переконаний. Я думав, що може і правда, що не є русських, ну, російських, то, бо вже не раз чули сме, що там суд різні інші народи, які прийшли от там, якісь чеченці, якісь інакші,
1: ну, як за то,
0: що ми цілий час ведемо, ну, якісь паспорти знаходять то тих людей, що вони
1: якісь
0: азіати, але їх найняли, щоб вони там воювали, то може і русських, якби російських, російських вояків, може, і не є.
1: Ага, я вас розумію. Там, як було, колись я пам'ятав, було така в Переможнім, в тім самій селі, як вони казали так, бурят прийшов і казав, ей, хахоль, ти що прийшов на мою землю? Угу. Так гадав? Так гадав. Але я би там не було. Тут лемки, які там жили, вони перешили двойне переселення. Я знаю одну біду, бо ту хлопця, яка зараз тут є Переможного, товариші мої, вони казали так, що прийшли чеченці, прийшли буряти, вони грабували, вони мародьорничали в тім селі. В 14-му році зайшли в село, забрали буквально все, що у них можна було. От що справа.
0: Хто це дзвонить?
1: Це,
0: а що за знимку церкви ви мати
1: церква,
0: на телефоні?
1: Лемківська церква. Я мам ту Лемківську церкву, я ще Лемківські пісні мам.
0: На телефоні?
1: Да, на телефоні. Я тільки Лемківська слухаю.

0: Ми якусь одишли від головної ветряної дороги, сидимо тут під деревом, в тіні, бесідуємо сой, і так якби сховалися кусь від людей, але знайшли нас і ту. До нас телефонує, а пак і долучаться приятель пана Василя Демчака Петро, недавній фермер з села Переможне, спонсор лемківських фестивалів, які відбувалися в селі Переможне, а Гнеска – мешканець Тернопільської області.
1: Я ту! Петя, я в кряках!
0: От ну, то...
2: Аня,
1: сідайте. Оце мій товариш, друг, з яким ми пройшли дитинство постійно, а його така доля закинула, що його вивели із того пекла.
3: Друга депортація, скажімо.
0: Добре.
1: Про що я казав? Друга депортація.
0: Як вас?
1: Мадяк Петя.
3: Петро Мадяк.
1: Фермер був там.
0: Ні,
3: а, в Івано-Франківську, так. Чув. Так. Наталя Кляшторна казала мені цю.
0: Так.
3: Так, казала.
0: Угу.
3: Знаєте таку, так, пані?
0: Так.
3: Пані
0: на початку пані Наталя ініціювала, щоб в Переможне передавати гроші
3: допомогу.
0: На медикаменти, допомогу. І ми то робили в Івано-Франківську.
1: Це я пам'ятаю, чи ми з вами звали з телефону.
0: Так.
1: Одного виручали,
0: але,
1: в теле...
0: Так, але даний незнаття було, що робити. Бо як було тот момент, вже бомбили, вже люди втікали. І вже треба було деяку допомогу. І було на бензин, щоб доїхати там до Києва і так далі. Ну то ми то, де то зробили, а далі ми не знали як. Я знала, що люди коло Хоросткова десь там поселилися, і далі я не знала, що ну, якби з ким напрямі робити.
1: Але то той Петя Бадяк, який той давав молоко. Вот, ні, він не фестиваль.
0: Але давав на
1: фестиваль. Фестиваль це одне.
0: Так, але то
1: але
0: я...
1: коли була війна, 80-та аеробійна бригада, і там стояли хлопці, він давав молоко, воду, сіль, сигарети
3: то
1: і так далі.
3: Таке,
1: оце цей хлопець, була, який виручав цих, саме він. Його, цього він оголошений так званої ЛМГБ, Луганської міні. Владою.
0: Угу.
1: Скільки тебе, Петя, арештували вже?
3: То все, то. Три смертні вироки.
1: Три смертні вироки, чуєш?
3: То таке. То все
1: це фермер, який тримав оцю
3: то
1: всю.
3: Було, то все
1: він давав допомогу хлопцям водою, медикаментами, продуктами. На свій страх і риск, на свою...
3: Мася, ну ти розкажеш, що в мене буде як героя.
1: Так воно і було,
0: добре.
1: Петя.
0: Ні, добре, добре.
3: То не треба того.
0: І, ну, і Лемка були так, вже не могли надати води комусь. Лемки були так,
1: було.
0: Вже, ну, мали таку натуру, вже не могли не помочі чоловіку, не могли відказати, не могли заперти двері, не могли то, і така то була натура, то та лемківська.
1: Ментальність.
0: І за то їм було тяжко, як вони пройшли межі чужих людей, які мали інакшу натуру.
1: Я згадаю, як в нас було няня і мама, ну. Як попали наші туди до Росії.
3: Так.
1: Я було тяжко, так. Ментальність, яка була.
0: Ну,
1: Переможне, Королівниця, це називається Марівка. Але ми там ще городили, ми вже там, покоління того місця, де ми там ще городили, Петя і я. Ми товариші були по дитинстві.
0: Угу.
1: От. Але зараз ми з нами, що ми бачили по Лемківськи, грали в футбол по Лемківськи, співали по Лемківськи, водку пили по Лемківськи і так далі, щось по Лемківську. І щоб ми не допомогли комусь іншим, так такого не було. Ми до них їздили, ори до нас їздили, гості. Бо вони казали так, де живеш? На колонії, да? Або на колонії. На Карлипнях поїхали. У нас була німецька була, робили гарну олію. А у них було Шміт, ще називало, потім називало ще Енгельса, а потім радянський назва пішов Переможний. І зараз швидко знають Переможне. Але Переможне. Аеропорт, який був там, якого оборонили 40 з лишнім днів, наші кіборги, да? Про нього мало бесідують. От це хлопці тримали. Там 80% обслуговуючого персоналу були лемки з села Переможного. В тому числі і Петро допомагав, і інші там брати і сестри, родичі, знайомі, всі були там, робили в аеропорту. Аеропорт був вища кляса. Вища кляса був. Зустрічали найкращих людей. Провожали найкращих людей. Але як би не було, ну от прийшла ця москалька навала. Хтось став на одну сторону, хтось на іншу сторону. Я пам'ятаю, мені Петя показав фрагмент із Ютуба. Там було таке. Прийшов бурят і каже: «Ей, хохоль, ти що прийшов на мою землю?» Його другий раз виселили. І мене другий раз виселили. Ми цього не хотіли, але так заставила доля. Він, думаєте, хоче тут жити. Може, його там коріння. Його хату розбомбили повністю. Він хату зліпив з нічого. Зробив хату ляльку. Розграбували, розтегли і так далі. Оце прийшли оці буряти. «Їх там нет», називається, або «Зелений чоловічок». Так, Петя?
3: Так, як вас звати, пані?
2: Я Анна.
1: Пані Анна.
3: Пані Анна, да.
2: Так.
3: Кирпан.
2: Так. Видите ж, я прийшла аж переможне, бо ти ж хотіла лемків там видіти.
3: А були всі переможні?
2: Перед остання була ватра.
1: Так, пам'ятники не поставили?
2: Ні.
1: Петя, я знаю, не поставили. Знесли БТРом пам'ятник до 65-ї річниці депортації лемків. Там було урочисте відкриття, був представник адміністрації Гузар,
2: так.
1: Була церковна парафія, все. Там приїхало повно гостей з Польщі, з України, все. Він спонсорував Петрусь, оце все. І потім раптом приїхали БТР, знесли. Я дзвоню до своєї сестри, питаю: «А, не коли, а нема кому, а не те все».
2: Ну, тобто, тепер воно і не
1: люди залякані, ні, там люди залякані, страшно залякані.
3: Іде пропаганда практично.
1: Страшно.
3: Телевізійна, так, в школі вже дітям вбивають голови. Ви розумієте, що покоління втрачене, я рахую, тому що зовсім другий менталітет. Зовсім друге дає.
1: А менше, це страшно, що ми втрачаємо молоде покоління.
3: Молоде покоління. Наша держава не робить для цього нічого. Нема великої... Я думаю, так на міросуд, щоб кварцоване телебачення зупинити, щоб поставити якусь там, це немає там великих затрат, щось немає великого бажання в нашого государства, нашого. Зараз щось там кажуть, що вже закупили, починають тільки на четвертий рік використовувати. А за ці 4 роки ми втратили молоде покоління, воно вже заражене тою пропагандою. Як їх перевоспитати, я вже не знаю.
2: Добре, а я хочу вам повісти...
1: Наші няні і мама...
3: Пані Анна, сядьте ви.
2: Ви мені повічте, як вам тут на фестивалі, як вам тут фестиваль? Ви ж були ту, я пам'ятам вас.
3: Вже четвертий рік тут, третій чи
2: четвертий. Я вас пам'ятам скорше, але ви не знали. Як ви тут чуєтеся на фестивалі, як вам тут?
3: Якби мені не подобалось, я б четвертий рік тут не був. Скажімо так, і підняття емоціонально, дух чується, таке гордість за свою державу, за своїх людей, за лемків, вже вони таке дружні зібрали, вшитки лемки, всі зійшли. Подобається, скажімо так.
2: А вам як тут?
1: Я вам повію, Неска, я пою барні одному і другому. Ну, я почув із великої трибуни тільки двоє, що бешідували лемківську бешіду. Я, Неска, почув такий бешідував священник Дуда, що бешідував лемківську, і все. А далі я їм зробив зауваження, що бешідують іншим бешідом. Як називається, це не місце за того мій лемківський край. І ще називають лемківська ватра, але лемківське бешіду тут не чути. О, в чому. Я їм зробив зауваження, чого немає лемківської бешіди. Лемківська пісня. О, зараз пішла лемківська пісня, зараз пішла лемківська музика.
2: Так.
1: Про те я чую, але спочатку було то пафосно, начальство виступало і швидко по-українськи, або дехто там і інші бешіди вела. А лемківське було мало. Якщо вони хочуть вернути лемківщину і лемківську говірку, має бути ведучий, той, хто веде концерта. Я б і вийшов зараз бешіду у лемківському. Чи у дорогу я, он Міха знає, їхав і бешідував по-лемківськи. І А лемківські пісні мають бути звучати постійно.
2: Добре.
0: Но не годен ту на ватрі, де сися сховати, зас до нас кряки йдуть ватряни. Тим разом то барзнаний лемко з Києва Михал Матієвський. Вродився в 1957 році та куйту в Тернопільської області в Гусятинській районі. Про пана Матієвського так просто єдним словом і не годен повісти. Вшитки знають його яко прекрасного співака, а для нас лемків барзважна його участь в вокальнім ансамблі «Лемки Києва», який, на жаль, юж розійшовся, розлетівся і незнаття сися зійде докупи зас. Ну і з нами пана Михала, хоч би і з того, що є головом Київського товариства «Лемківщина» імени Антонича, то, зауважу, автономна громадська організація до Всеукраїнського товариства «Лемківщина» не належить. І таких подібних автономних організацій, які гейби товаришують з Всеукраїнським товариством «Лемківщина», гейби не знаття це товаришують, таких організацій є більше. Ну, але потім не буду, а хочу повісти іще про пана Михала. Пан Михал Матієвський не лим співат, но й будує, і є підприємцем. Пару років тому барс дуже себе сідувало утім, вже в Києві буде будуватися огромний світовий центр лемківської культури. Суд в інтернеті, то ти проекти, швидко то можна видіти. Там запроєктувано концертну салю, музей, ріжне поміщення для центру, дерев'яну лемківську церкву, а доокола того високі, величезні мешкальні доми. І то така велич, такий колосальний комплекс, що може малимся дивувати, як пан Михал прийшов до такої ідеї, що в Києві щось таке треба збудувати. Ну і були різні суди і скандали, і довго не було дозвоління від Київської ради на таку будову, а найперше на тут кавалець землі для такої будови. Ну і цікаво, як з тим справом є гнеска. Це переселяться лемки з цілого світа на Київські гори, бо то, до правди, гори. І сам тот центр, там теж суд, гори і долини, то не на рівнем місце. Ну то зараз може дам таке звідання. Що нам повість пан Михал Матієвський? Так, а значить, я Анна Кирпан, мене більше не знати так віртуально, так?
3: Так, не знаю. Михайло Йосипович, нам допоміг. Дякуючи Михайлу Йосиповичу, ми знаходимося тут. Стільки, скільки він зробив для нас, для лемківської общини, в Копиченцях, ми опинилися завдяки Михайлу Йосиповичу. І скільки допомоги він нам надавав і надає на сьогодні, то... Ну, не знаю, яка вдячність має бути такої людині. Людина з великої
4: групи. Ми допомагаємо один одному. І так кожна може людина статися в така ситуація, в якій опинилися наші дорогі лемки, наші браття. І так сталося, що ми зустріли в ту хвилину, коли мали зустріти, коли нас зірки звели. І це вийшло, що ви зараз добре, вам непогано, напевно, в Копичинцях.
3: Добре,
4: Копичинцях, але хто кому що зробив, то таке то Господнє промисел. Так.
2: Але пан Біг має кожного з нас інструментом, яким може робити якісь теж добрі справи, як ми того хочемо. А ви вродилися в селі Чагарі?
4: Чагари, так. Чагари в нас називали.
2: Так. Але ви там скінчили школу і...
4: Школу початкову в Чагарах, а потім в Копичинцях середню школу, другу, а потім в педагогічному училищі музичний відділ Чорткові. І так пішов до Києва, і там і там студія прикапелі бандуристів, акторська студія, а потім оперний клас Київської консерваторії. І так потім два дипломи німецького уряду з питань будівництва поставили, що я побудував великі комплекси в Києві. Ну, і так тих дипломів назбирав трохи.
2: Я вийду, але я хочу знати, яка доля центру лемків, всесвітнього центру лемків.
4: Дякувати Господу Богу. Вчора був останній удар по тому лемківському центру. Остання сусідка погодилася підписати межі, що вона не заперечує. Нам були передані міською радою межові знаки, що це наша земля, і вона вже нікуди від нас не ділиться. Маємо прекрасний проект, маємо інвесторів прекрасних, і є надія, що зимою почнеться будівництво Святого центру лемківської культури з житлом і офісними приміщеннями. Для того, щоб за рахунок трошки житла побудувати лемківський повноцінний центр культури.
2: Лемківського повіште, як ви свої представляєте, коли я була тут на Ватрі, і тут сядель, де це були проекти того центру, я собі сфотографувала, і я була усе подивувана, що... Що це так є грандіозне. І це будуть ту, це прийдуть з цілого світу лемки, бо Одеса є кисесуд і австралійські лемки, а може когось і до Африки.
4: По всьому світі суд.
2: Там, в Полудньовій Америці суд, в Аргентині є кількоро лемків, у Бразилії.
4: Так, є по всьому світу.
2: То вони прийдуть швидко до Києва, як то буде?
4: Так, тому що там будемо проводити такий же ж фестиваль лемківської культури, як сьогодні ми маємо честь бути в Монастириську на грандіозному фестивалі. Прекрасно. Фестивалі лемківської культури. Він росте з року в рік. Спочатку ми трошки бурчали, чесно скажемо, то трошки самодіяльність заставка, то трошки воно накладки є. Сьогодні ми бачимо високий професіоналіст самодіяльних колективів. Я подивований їхнім рівнем професійності. І я дуже здивований, що рівень набагато виріс за всі ці роки. От сьогодні якраз я відчув той дух лемківський, що сьогодні звучить із сцени.
2: Повічте мені, прошу, може ви знати, це доколи одродиться гурт Лемка Києва? Барз мені шкода, що був і ту, і в Польщі виступав такий прекрасний гурт з таким репертуаром, такого рівня. І нараз швидкося розлетіли. І це є якась бода і надія?
4: Є надія. Я вже казав Лемкам Києва і говорив не один раз, що ми, лемки, не маємо свого фірташа. Фірташа, Ахметова не маємо. Не маємо тих багатих, які жили маєтки правдами і неправдами. І нема кому допомогти тим лемкам, бо в нас є професори, в нас є артисти, в нас є святим іміром лемки. Ось сьогодні в Києві йде виставка на набережній Луговій, виставка великого лемківського художника Ворхола. Його називають Ворхол, по-іншому я називаю його Варколяк, тому що знає, Варколяки були в нас такі. Тобто це людина з великим світовим іменем, і ми гордимося тим. І лемки Києва відродяться, якщо буде побудований при одній мові світовий центр лемківської культури. Ви згідні зі мною? Тому що буде приміщення, буде можливість, будуть офісні приміщення, які ми зможемо здати, мати якусь копійчину, утримувати цей колектив, безцінний колектив. Репертуар його надзвичайний. Ми єдине, що коли ми записали цей диск, це дійсно шедевр. Кожна пісня – це шедевр.
2: Чи ви мати надію, що воно буде?
4: Так, буде, якщо буде побудований. Якщо центр буде побудований, він буде побудований вже з нами, то ясно, що тоді мусить бути при ньому і колектив такий, який був відомий.
1: І співальний, і танцювальний, і академічний, і хор.
4: Все будемо робити.
2: То ви і то і збудували, і будете там всередині співати.
4: Ну, якщо є світовий центр лемківської культури, то повинні бути якісь колективи, які повинні представляти лемківську культуру.
2: Що ще там буде всередині?
4: Буде музей лемківської культури. В нас дуже багато раритетів є. Вишиванок, скринь старих люди привезли, коли з собою везли. Везли дуже багато цікавих речей старовинних. І вони не мають де їх зараз діти. І вони з великим задоволенням готові передати музей лемківської культури.
2: Повічте іще два слова. Откаль ваша родина, де ваше коріння?
4: Так, мама народилася в Зубрику, це Новосонський повіт, аж за Криницею, це останнє село на польській стороні, вже попрод річка і Словаччина. Тобто останнє лемківське село Зубрико. Тато трошки ближче через два села Богуша, також через два села сусідні майже село Богуша. І вони так от обоє народжені на тій славній великій нашій Лемківщині. Потім їх перевезли туди ж на Луганщину, де ви тільки що хлопці брали інтерв'ю. Але вони перебиралися до родини своєї в село Чагари. І так я там народився, мав велику честь народитися в найкрасивішому в світі селі. Бо воно і Зубрик моєї мами найкрасивіші там. Бо хлопці їхали, був вас, і він свідок, яке величезне в Татрах, село в Татрах. Це вже не Карпати, це Татри. І це величезне село. Там стоїть така гора, близнючка. От якби на кальці зробив дві руки, склав тако, і вони так стоять, дві гори близнючки. Абсолютно ідентичні. Це я в світі такого не бачив, їздивши весь світ, маючи честь бути як артистом, і як їздячи з президентами наших країн по всьому світу, з доповідями, і виступаю чи як член міжнародної асоціації забудовників штаб-квартири в Вашингтоні, приймаючи олімпійські об'єкти, великі мегапроекти, мегабудівничі, як член президії від Європи по асоціації, то я бачив весь світ, але такого села, як Зубрик, я не бачив. Тому що такі дві гори, вони тільки можуть бути в Татрах. Там, де моя мамця.
1: А ще в цім центрі в нас буде відновлена що? Лемківська мова.
2: Так?
1: Ми...
4: Василь дає слово.
1: Так. Дає
2: добре?
1: Слово.
2: Добре.
3: Будемо бесідувати швидко по лемківськи.
2: Так, а зараз будете тут на фестивалі?
4: Буде,
2: так.
4: Там будемо корвіровки буде співати.
2: Добре. Так. Зараз ми з вами іще стрінемо, так?
1: Запад.
2: І вам. І вам.
3: Боже здоров'я.
2: Дякую. Так.
5: Продовжує нашу сьогоднішню концертну програму хоровий колектив «Яворина». Місто Дрогобич, Львівська область. Керівник Лілія Андрух. Оплески. У виконанні хорового колективу прозвучить лемківська народна пісня «Зродилися терки».

Для тих, хто тепер зачав нас слухати, відповім, що ми в Монастирисках, коло Монастириск, бо то не в самім місті, а на такій зеленій поляні, де довкола ліс, на природі, на ватрі, а ліпше повісти на фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини», тотося відбиват юж 18-й раз. І бар дуже є сту цікавого, доброго, подобається мені на тотім фестивалі, але, на жаль, не можу повісти, що тот фестиваль такий лемківський, то почасти лемківський фестиваль маме ту якису част лемківського. І навіть задля той части лемкам вартат гев прити. Але просто треба знати, що не буде ту шитко лемківське, а лем кавалець. Ну то гнеска то не єст оповід о цілім фестивалю, о вшитким, що ту єст, о вшитких там лемківських стравах, це може лемківських строях, як і ту представлені тиж для експозиції, о вшитким, але тим разом не буду отаким вшитким оповідати. Гнеска то та передача, то фрагменти концерта і ватріани бесіди. Ну і стрілам ту іще єдну пані, з яком познакомилися і хочу кусь к ньому побесідувати. То Надія Желем, яка приїхала з хором з Дрогобича, і Нелем співат в тім хурі, але ту стоїть і продає книжки таки не барс груби, але файни, як сама уклала. Ну то зараз собі побесідуємо.

0: Називам ще Надія Желем. Сама з Мацини Великої. Народивамся там, а жию на Львівщині в місті Дрогобич.
1: Походите
0: з села Мацина, Горлицький повіт. Село було велике. Була там церква, бо мама нас водила, діти, до церкви. О, а так більше що.
1: І ви ще тут у Мацину пам'ятаєте?
0: Ну, було мені 5 років, як нас виселяли. Пам'ятам, як мама, бабця моя, барс плакали і мусили з Медеси їхати. Прийшли на фуру, трошки там щось попакували і відвезли нас. І більше ніж потім вже знам то, що розповідали родичі.
1: Повічте, ви ту принесли так книжочки «Зовися, посміймося разом» і то ж друге видання, і мати ту деякий текст іще перед тим про ваше село. Повічте, то різні жарти, віци, то ви
0: збирали.
1: Як сухавам, ви збирали?
0: Сухавам розповідали. Барс дуже мені мама розповідала, вона пам'ятала уйко мій, але ту жив на Тернопільщині, на Підзамочку, жив, вмер ж. Він дуже повідав, тепер повідали, дуже, так є в нас прибило Миколай, він виступав на ватрі, він, його родичі тіш, барс знали віців тих дуже, то, а вони, то було нонашко. Моєї сестри, нонашко, наш нонашко.
1: Він?
0: Ні, тато. Тато Миколая прибила.
1: Ага, ви родина?
0: То так, моя родина, так.
1: Uh-huh.
0: І то його тато барс знав дуже того. Ну і так, мама все казала, збирайте, щоб тото ще не стратило. І так, потім, ну, пізно, звичайно, вже. Я почала збирати,
1: записувати
0: то швидко. І ще виходила така газета «Наше слово». В Польщі виходило. Приходило до нас, але через когось, хто там виписував і нам пересилав. І в тій газеті я тіж знаходила. Потім ми мали стопку тих газет, збирали. І як я почала то збирати, то тіж їм там дуже нашла того. Ну і потім на тих ватрах лемківських, дзвони лемківщини там. І то швидко позбирала і видала перше видання, а потім тепер їм доповнила, написала про своє село іще. І там є трохи приповідок, і видала таку книжку.
1: Це ви би не прочитали, да як так анекдоти, як і найбільше вам ся подобають?
0: Ну, їхали з мене на ватру. Себе мам, дали нам такий автобус великий, двоповерховий. Ну і переважно йдуть старі люди. І з нами їхали так два, що ніколи ще з нами не їздили. Мали вже за 80. Ну і вже заходьте швидко до автобусу. Іде Дмитре нагору, а ви Павлю за ним. Іде Дмитро, вийшов на той другий поверх. Павлю, вертайся, бо тут не є шофера, тут другий не їде поверх.
1: О. Тут не поїде.
0: Тут не поїде. Вертайся, то не поїде, не поїде тут другий.
1: То, але то життя такої було.
0: То життя. Ну, а така іще, такий гумор. Стрілися дві, так, коліжанки. Ну, та де так летиш? Там Параско чи Марино, де так летиш? Ну, та як лечу, іду до докторів, бо так мені швидко болить. Як тебе швидко болить? Та так ідеш, як пава, хлопи за тобом ще обзирають. І летять за тобом. Йой! Єдно місце мам здорове, і то ж мі заздриш.
1: Добре. А може прочитайте іще, да, що з книжки, може, так, і що найбільше вам подобається?
0: Іде хлопчик коло своєї школи з няням, і няня ще його звідує. Ти ще ту вчиш, і я ще ту вчив 20 років тому. Хлопчик ще задумав і говорить, ага, аж тепер їм зрозумів, що пан директор думав, кід говорив, вже такого дурного, як пняк ученика, не знав у школі вже 20 років. Єдна пані затримала авто, але наперед повіла, що нема грошей заплатити. Та нич, панюшо, якось ще розрахуємо. Заставив авто коло лісу, з куфра витягнув твахту і розстеляв її. «Йой, та що ви, пане, як можете отак їм думати? Я от дана, мам двоє діти». «Мати, хлопам двоє діти, а я мам 50 кролів. То скупте траву».
1: Які ваші враження від фестивалю?
0: Кожний рік приїжджаємо ту монастириська на ватру. Кожний рік. Починали ми з Гутиска, що була перша ватра в Гутиску, а потім ми вже приїжджали ту монастириська. Ну, враження таке, що тут дуже ще мені подобається, тому що почую свою говірку, свою мову, свою пісню. Дуже люди, з якими бесідуємо, знають, зберігають наші ще традиції, розповідають, знають нашу мову. І то так, як зустріч з своїм малим батьківщином, лемківщином.
1: Але ви ходите і тадель, болисте і в своїй мацині?
0: Так, їздимо до Польщі, кожен рік тіж на ватру. В своє село відвідую, мацину велику. Ну, їздили ми там і в Криницю, в інше місто, в Новицю тепер їздили ми. Та й так, кожен рік. Ту м'я тягне, бо ту свої люди. Швидко то чую. І то виступи тих колективів, швидко тішить, бо...
1: І ви берете участь?
0: Беремо участь, ви... виступаємо. Мами тіж так і співочий ансамбль «Яворина». І виступаємо і в Польщі, і ту в Ждині, в ті в монастириську.
1: Йойки!
0: От початку, як ту почали ватру, так кожен рік їздимо. Кожен рік.
1: Але ваш ансамбль до Польщі... колися
0: зорганізували? Ж майже 20 років. Ну, все в Польщі виступаємо. Маємо тепер ватру у Львові.
1: Прошу
0: в зимній воді.
1: Мешкати в Другобойчу, але довкола того міста суд села, де так замешкали лемки.
0: Наприклад, Рихтичі. В Рихтичах є. Ми маємо товариство в Другобичу, лемківське товариство. І там не тільки з Другобича, а й з сіл. З Рихтич, потім Михайлевичі, село. Гаї нижні і верхні, там судлемки, і вони приїжджають до нас в товариство.
1: А з яких сел на Лемковині то ти люди?
0: У нас суд так.
1: Як?
0: З Вапенного, з Мацина, з Ванівки, Ванівка, Ропиця.
1: І зараз верну, зараз.
2: Фольклорно-етнографічний колектив «Долинка» Калужського палацу культури «Мінерал». Керівник Оксана Івасенко. Овічі, я що? Іжа.
0: Вапенне, Ванівка, Мацина Велика,
1: так.
0: Ропиця.
1: Так,
0: зараз згадам. Тут Смериковець, Смериковча в нас в товаристві люди. І це збір з якого села? Чорна, але то Шарна, чи як ще називала. То не то та чорна, що на там тім Устрицький район, а то інше.
1: Коло яких сел?
0: Ту не знам, бо то.
1: Коло Снітниці, коло...
0: То близько, коло Ждині, то село.
1: Ага.
0: Близько,
1: Чарна?
0: так. Ну.
1: Мати там родини?
0: Там, ні, я не мам родини, то
1: там,
0: з товариства.
1: З товариства,
0: родини, так,
1: родини,
0: то, ну.
1: Ага.
0: Ну. Тепер тут, Гладишів, з Гладишова тіж в нас суд. І коло Гладишова іще є одне село близько, забув вам, як то тіше у нас суд з товариства, в товаристві люди з того села. Так що дуже в нас люди, ми ще збираємо, кожен місяць в товаристві збираємося, проводимо різну роботу, бесіди про наших видатних лемків, про наших лемків, ну, запрошуємо. Тих, хто ще живе, відвідуємо пам'ятника Ігора Антонича у Львові. Знайомимо з історією нашої Лемківщини, з людьми, як видатні люди. От мій отак і

0: коріння і пам'ятали про то.
1: Добре, щиро дякую. Життю вам легкої, приємної дороги домів до Дрогобича. Зараз приходити на фестивалі і до правди підтримувати ту культуру, яка щоб вона ся розвивала.
2: Ну, і в Дрогобичі теж. Проте живемо, мусимо про то дбати, бо хто подбає. Дякую і вам дякую.
3: Концертну програму продовжує Наталія Торконяк під облачком.

мої дороги, на тім треба юж скінчити тату передачу. Гнецька, Билисме у монастирисках Тернопільської області, а властиві Коло монастириськ, то Сязове урочище Бичова, і в тім місці юж кілько років відбуваються фестивалі лимківської культури «Дзвони Лимківщини». 5-6 серпня був 18-й фестиваль. Не бесідували сме о тотім фестивалі, не оповідали сме вшитко, що там було, не представляли вам вшитко в деталях, а слухали сме фрагменти з фестивального концерта, і кого сме стріли, з тим і побесідували. Але дуже вечір, треба їхати домів. Зато дякую вам, вже були сте з нами. До монастириськ на тоту лимківську ватру запровадила вас Анна Кирпан. Ну то що, оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

106,6 Korleci, 103,8 Polkowyci, Lemkiwski hołos w twojej chorzy. Lem FM.

0: Jest четвер, 2 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Днес випаде 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого радія ЛМФМ та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх до спільної молитви за покійного, яка буде на Святий Горі Явір, початок о годині 11.30. Так просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-літня реактивації Товариження Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а тіж 15-літня Радія ЛМФМ. О 18-й годині планувала є прелекція професор Анна Муж з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречив вобец націоналізуючого панства». Пак одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочаме зайти до осередка культури в Ущуруском, де отбуде ще стрича з назвом «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Вада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, ті ширше о нашому язику. Беручи участь в встречі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатора просяча присісти, послухати, влучитися до бесіда. Початок о 18-й годині. В днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товариження лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рихтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів зі стрічу з особами, що рихтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Організатори помало відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ветра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонина, що ще знаходить на Словаці, буде мав по зонації 32809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словаці. Полонина будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б і з четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонина. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припом'янув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО, Старобукове лісо і Букове пралісо Карпат і інших регіонів Європи.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.
1: А

Чому кабак погрівся, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив.

порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській по утовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їмі слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гин, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приладіла. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: Jest четвер, 2 липня юлия 2026 року. А на новини радио ЛМФМ просить Олена Стефановська. Днес випаде 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого радия ЛМФМ та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх до спільної молитви за покійного, яка буде на Святий Горі Явір, початок о годині 11.30. Так просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-ліття реактивації Товариження Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а тіж 15-ліття радия ЛМФМ. О 18-й годині планувала є прелекція професор Анна Муж з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горнім Шлонську. Процес народотворчий чи спрочив вобец націоналізуючого панства». Пак одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочаме зайти до осередка культури в Ущуруском, де отпуде сестрича з назвом «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події возьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члена словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Вада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, тіж ширше о нашому язику. Беручи участь в встречу спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатора просяча присісти, послухати, влучитися до бесіда. Початок о 18-й годині. В днях от 31 липня юлия до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товариження лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рыхтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів сестричу з особами, що рыхтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Організатори помалу відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ветра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонино, що ще знаходить на Словації, буде мав по зонації 32 809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словації. Полонино будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б і з четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонино. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припом'янув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО, Старе Буково лісо і Буково пралісо Карпат і інших регіонів Європи.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: сусідка. То та пригода стала уж барс давно. На краю одного села жили дві сусідки – Єлена і Галина. Раз повернуть уся з поля домів, ішли накормити свою худобу, подоїти корову і приготовити вечерю. А як так Галина доїла корову і весело собі співала, збачила в стайні жабу. Виділа своєї таку чудна, бо смотріла просто до очей. Ну, потім собі усвідомила, що то буде лем звичайна жаба, котра са заблукала. Не старалася уж оню, понагалялася, бо мала й шівель роботи. На другий день вечір знову йшла доїти корови і була зведава, ці жаба там буде зясь. Пересмотрила і двір, ці так де там не сидить і не смотрить, но кіді не нашла, пустилася до роботи. На бучання коровиса але обернула, а що же видить? З порога стані на ню великими очами смотрить то та сама жаба, що там була і вчера. Галина са так острашила, що вивернула повне ведерко молока на землю. «Що са то діє? Що то та жабеську ту робить? Еш, еш, ідеш гет, що вам тявиця ту не виділа!» На другий день рано, лим що коготи зачали кікірікати, понагляла сагу своїй сусідці Єлені розповісти вшитко, що са їй стало. «Ти єсть ту жабу не виділа?» – просила са їй. «Ні, ані йому таким дачим в животі не чула?» – відповіла Єлена. «Та то чудне! Їм звідава ці дні сприйдесясь?» «Знаш що? Прийду дні з вечора у тобі, а будемо на ню чекати», – понукла са Єлена. «Добрі», – пристала Галина. Обидві собі повіли, що са стрітять гу вечору в стайні перед доїнням коров. «Ти ж са доїднали, що кіт там прийде жаба, проколють її вилами, а так од ньої будуть мати покій». Вшитко собі пририхтували і приготовили, а як на турні шість раз отбили годину, вошли до стайні. По куртім часі прийшла і жаба. Обидві взяли до рук вили і помаленько йшли гуній. Коли вже були од ньої даз на п'ять кроків, жаба почала утікати, але вони за нього. «Тумаш, Тумаш!» – скричала Галина. Вилами її пробила груди, а обидві жени були на себе барс пишно, що са їм то подарило. Ну як так смотрили на жабу, котра тихонько стукала і безнадійно метала ножками, жебо утікла од них, прийшло їм їй жаль.
1: «Ей, га, посмуться на ню!» – скричала Єлена. «Що зробиме? Їм їй жаль!» – відповіла друга.
2: «Знаш ти що? Ухабме їй так, най собі робить, що хоче. Дістала своє, а вірю, що уж веце не прийде», – повіла Єлена.
0: Женеса побрали гет. Як отходили, іще раз посмотрели на жабу, но їй там уж не було. Як са розходили, зачули в Єленинім домі, до кого болесно йойкати.
1: «Ой, Боже, не сталося да що моєму хлопове», –
0: повіла Єлена і утікала домів. Коли обидві добігли до хижі і вошли внука, на постелі виділи лежати пораненого мужа, котрий мав під ребром велику рану. Муж са признав, що то та жаба, то є він, і розповів їм вшитко, що са стало і як са в дану годину переміняв.
1: «Чом єсь мі то не повів? Та я по ціле довго року не знала, що то мій муж єсь босорак. Тепер уж знам, де єсь ходив, коли єсь запереміняв на ту чудну жабу. Уж я ту нігда не хочу видіти. Бірса от!» –
0: кричала його жена Єлена. А як са так вадили і кричали, ані не збачили, що їх обступила громада людей. Тяжко було людям увірити тому, що йде у їх доброго камарата, котрого роки познали. От туди много людей іде гувіщункам і звідує са їх, ці наїсто правда, що хоч хто з людей са в хоч котрий день може перемінити на деяке звірятко. Діставають розмаїто відповіді, но і так їх на хербеті морозить, кіддакде на дорозі стрітять заблукану жабу.

0: Jest четвер, 2 липня юлея 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Днес випаде 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого Радіо ЛМ ФМ та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх, хто спільної молитви за покійного, яка буде на Святий Гори Явір, початок о годині 11.30. Пак просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-ліття реактивації Товариження Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а тіж 15-ліття Радіо ЛМ ФМ. О 18-й годині планувала є прелекція професор Анна Муж з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречив вобец націоналізуючого панства». Пак одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочаме зайти до осередка культури в Ущуруском, де отбуде ще стрича з назвом «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Вада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, ті ширше о нашом язику. Беручи участь в встречі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатора просяча присісти, послухати, влучитися до бесіда. Початок о 18-й годині. В днях от 31 липня юлея до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товариження лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рыхтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів сестричу з особами, що рыхтували гусла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Організатори помалу відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ветра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонина, що ще знаходить на Словації, буде мав по зонації 32 809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словації. Полонина будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б із четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонина. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припомянув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО, Старобукове лісо і Буково пралісо Карпат і інших регіонів Європи.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Blem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

0: от них, а ну.
1: Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мене мила.

oczy, pozerając swoje w oczy lem. Przytulżenia waniczku.